Tvoj Lifestyle Radio. S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Radio. Radio.
1: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetones.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema

0: skladu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: Ili ciklus kasni, ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripusti se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Elon Musk pre 4 dana postao prvi trilioner na svetu. E sad, ono, kad ti neko kaže milion milijarda, ti ni ne znaš koja je tu razlika. I kako bismo to bolje približili, recimo sad uzmemo da brojimo do milion, trebalo bi nam 11,5 dana. Da uzmemo da brojimo do milijardu, trebalo bi nam oko 31 godina. Znači, tolika je razlika između miliona i milijarde. A za trilion neću ni da pričam. Uopšte da ne ulazimo u tu polemiku. Čovjek je izašao, čovjek igra igricu, neku drugu igricu u životu, vjerovatno.
2: Da, definitivno, ali sad kao trilion, ajde, napiši ga. Ajde, izbroj do toga. Jer ne bi znala ni da izbrojim do trilion. Mislim.
1: Pa trebalo bi nam par života da krenemo, da brojimo, da ne spavamo. Ništa drugo ne radimo, samo da brojimo. Samo da bi izbrojali. Tako da on igra svoju igricu na svom nivou. I inače, interesantan podatak, druga najbogatija osoba na svetu je Larry Page, trenutno. On je suosnivač Google-a i njegova onako vrednost se procenjuje na oko 300 milijardi dolara. Zapravo, je Larry Page bliži po bogatstvu nama nego što je Elonu Musku?
2: Dobro,
1: znači,
2: okay.
1: Njemu fali još jedno 700 milijardi da bi bio kao Elon Musk, a trebamo oduzeti 300 milijardi da bi bio kao mi.
2: Dobro, razumem šta pričaš, ali mislim da je to kompletna laž, jer pretpostavljam donekle da je naša situacija finansijska ista kao onim klincima što peru šoferke na raskrsnicama. Mislim da smo zapravo njima najbliži. Kad onako pogledam račun, otvorim novčanik, u fazonu sam, ovi klinci samo imaju vremena i volje da peru šoferke.

0: trke.
1: Da.
0: Ja kao moram
1: tako da treba naći u svakom slučaju motivaciju za korak po korak, da se ne preskaču ti neki koraci, da se ne ide odmah ka milijardama i trilionima, jer mislim, realno, da li to je izvodljivo, hiljadu po hiljadu dinara, pa bit će nešto.
0: Dinar po dinar.
1: Ide visok datum, tek ćemo da kukamo za pare. Dobro. Neka ih neka oni igre, žive u svom svetu i igraju svoju igricu na najlakšim podešavanjima, ali to nije zanimljivo. Koji kad igra igricu na lakim podešavanjima zna da vrlo brzo to i dosadi. Slušaš S3.

0: Danas počinje leto u sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripusti se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Scepter Hotel vbanja.com.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Plivanje,
14: sunčanje,
13: kampovanje,
14: igranje u vodi
13: ili na pesku,
14: odmaranje u dvorištu
13: ili na terasi.
14: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: okviru iste grupe. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Koji ste tim, letovanje u sezoni ili letovanje van sezone? Zanima nas da li ćemo da se družimo tamo u julu i avgustu ili ste više u jun, septembar gasu. I evo kakvo je brojno stanje. Viber kaže 6-5 za sezonu, što znači da je jedan presudio. Ali evo šta smo dobili od porukica.
3: Stefan daje life hack, kaže sezona, ali rezervisana u decembru. Tad se ide u toplije krajeve, na južnu poluloptu uglavnom. Nije rezervisao je za sezonu, ali u decembru. Ja sam mislio da će u decembru da ide negde u toplije krajeve. Okej, to je pametno, zato što tada možeš da bucaš to para da pronađeš neki dobar aranžman, realno.
2: Jeste, samo s tim što je luksuz moći u decembru da uzmeš odmor, kao da znaš kad ćeš.
3: Ne samo zbog para, nego i zbog vremena. Znači, ti da odrediš sebi vreme kad ćeš ići na more u decembru, ili da, ako ideš sa ekipom, da se dogovorite u decembru, to ne izvodi.
2: Nerealno. Anđela se javila, kaže, idem i u sezoni i u septembru, tako se namestilo ove godine, najzad nam je porodična firma stala na noge, pa da se počastimo malo.
3: To je lepo, želimo vam onda lep dupli provod i dupli odmor ove godine, pa onda po povratku još jače.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: od 5 km. Srećan put uz S3.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: E, S3 naciju, da li proveravate ovaj spam inbox? Da li su sve ipak spam poruke? Da li to sa sigurnošću možete znati? Jer, evo, imamo i ime jedno sa ovog svetskog prvenstva, fudbaler koji se zove Roberto Lopez. On igra za reprezentaciju Zelenoradskih ostrava. I ima jednu interesantnu priču iza sebe. On je rođen u Irskoj i nema veze sa Zelenoradskim ostravima, bar ne u svom životu. I dobio je jednu spam poruku na LinkedInu. Stigla mu poruka na portugalsku. I on kao, ma ovo je opet neki spam batali. Nastavio on sa životom u Engleskoj, to jest u Irskoj, gde već igra. Posle 9 meseci stiže mu poruka na engleskom. Kaže, da li ste razmislili o ponudi? On prevede i njega su preko LinkedIna zvali u reprezentaciju Zelenoradskih ostrava. Bukvalo WTF. Zašto? Pa zato što su rekli, je, pa tebi je ćale sa Zelenoradskih ostrava, pa smo mi mislili, ti igraš za nas. Ovaj. On bio fazonom, ajde dobro, ajde važi. Kakve sa sreće, Tamara i preko LinkedIna će mi se javiti nigerijski princ koji traži pola miliona evra da mu pomognem da se vrati na presto, mislim, dokle vidim.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Južna Koreja je razvila način da simuliramo kupovinu bez trošenja novca.
2: Dobro. Šta igrate se sa monopol parama?
1: Ne. Ovog meseca je na internetu viralan takozvani dopamin shopping. Imaju sajtove koji nude full iskustvo online kupovine, kao da poručuješ sa bilo kog drugog sajta, ali caka je o tome što nema prave transakcije. Ne skide ti se pare sa računa.
2: Aha.
1: I korisnici bukvalno biraju proizvode, čitaju recenzije koje ostavljaju botovi, uredno pune korpu, ali kada naruče, samo pare se ne skidaju sa kartice. I to je to.
2: Bož, dobro.
1: Nije to sve. Dobija se lažna potvrda o porudžbini i dobiješ simulirano praćanje pošiljke.
2: Pa fantastično. Znači, to je kao da ja uzmem sa sestričinom, odem kod nje u vrtić i na onoj tezgi sa plastičnim bananama i kokosima pravimo se da je ona kasirka, a ja kao kupujem. Mislim, i šta, odem kući sa plastičnom bananom i dve naranče.
1: Dobro, vidim da baš nisi oduševljen konceptom, ali fora je zapravo u tome da postoji istraživanja koja kažu da naš mozak luči dopamin tokom tog procesa naručivanja.
2: Aha.
1: I da naše zadovoljstvo leži u tom kliku kada mi poručimo, a ne kada nam zapravo stigne taj bilo koji predmet koji smo poručili.
2: Jeste, upravo si. Jer u centru grada ja kad odem u sladoleđenicu, ja recimo volim da stanem ispred izloga i da biram, da gledam samo koje ukuse imaju. I onda me pita, hoćete slatkih? Ne, ja volim proces naručivanja. Ja želim da vidim taj mango, samo da ga gledam ovako.
1: Dobro, ovde pričamo o online kupovini, Nikola, bezobrazno si. Znači,
2: pa nije, brate, isti ti je to koncept, mislim, šta to znači.
1: Pa
2: ali,
1: jeste,
2: ajde,
1: upravo si isti je koncept, jer ovde kod nas, ajde, mi nemamo te dopaminske sajtove, ali pretpostavljam da nam korpe svima tako izgledaju. U korpi, ne znam, 30.000, mi na računu 200 dinara. Ne naručimo, ali eto, stoji nam to tako. Čeka se neko svoje vreme. Slušaš S3.

0: Danas počinje leto u sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: Švajcarskoj uz posredstvo Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako SAD ne ispuni sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije SAD-a rezultatom 3:1. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Tražimo najbolju pesmu za svetsko prvenstvo. Suzili smo izbor na tri. Ricky Martin iz 98. Vaka Vaka Shakira i ova nova Shakirina Daj Daj. Nikola i ja smo se jednoglasno složili da je Vaka Vaka za nas najbolja. Ali evo šta kaže Estri Nacija, ko ima najveći hit.
3: Delo je da se i oni složili sa nama, evo kaže Maja, Vaka Vaka zauvek, nekako mi je to leto 2010. bilo najjače u životu.
2: Dunja se javila, kaže glasam za Vaka Vaka i sin od

0: Baš jedan throwback moment, ali stvarno, od svih pesama, ma sa svih takmičenja, mislim da je ovo najbolje prošla i da je definitivno najgledanija. Jedino ga, eto, kao što sam malo pre rekao, da nam je to svetsko prvenstvo u Južnoj Africi ostalo u nekom lepšem pamćenju, osim one pobjede nad Nemačkom, ništa lepo.
1: Dobro, ali makar smo otišli.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 5 km. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3 naci, da li ste ispratili ovo šta se dešavalo prethodnih dana na mrežama, gde se pojavio jedan od tih kako da ih nazovem,
2: gurua.
1: Influencer, gurua, finansijskih stručnjaka, koji je rekao da ako nemate za dva mora, onda ne trebate da idete ni na jedno. I onda se naravno to užarilo u komentarima, gde to kao finansijski savjet za neke stvari jeste u suštini praktično tako razmišljati i finansijski odgovorno, međutim sa druge strane apsolutno se izbacuje onaj ljudski deo cijele priče, jer video sam po komentarima da je jedna majka rekla, ja možda nemam za dva mora, ali ja hoću da moje dete odvedem na more, jer usuprto moje dete je vidjelo more, ne bi do ko zna kada. I to je ono što me, taj komentar me baš onako pogodio, zašto mora sve to da bude tako kako nam se servira. Pa mislim, mora taj bit postojati neki ljudski moment u celoj priči, gde nije sramota ni otići na more, ni iskuvati ručak tamo, uštedeti na hrani, ne mora se ići po restoranima, ne moramo da živimo po normama od drugih ljudi, kako drugi ljudi očekuju od nas da se mi provedemo na moru. To je sve u suštini proizašlo iz te fraze kao, nemaš para za dva mora, nemoj da ideš na jednu. Pa druže, aj čuti. Mislim, kako da ti kažem?
2: Mislim, okej, ali da se ne lažemo, 80% nas, verovatno, nema ni za ovo jedno, ali opet ide.
1: Pa dobro, vidi, ljudi uzimaju kredite za more.
2: Upravo
1: to. I to mi je sasvim okej, jer odmor i promjena sredine nam je potrebna. Sad, ne mora to uvijek biti more, naravno, možete otići kod babi, deda na selo i tako te neke varijante, ali treba to ispraktikovati na ovaj ili onaj način, pogotovo ako imaš decu. Ja razmišljam, jednog dana ću imati decu, pa naravno da ću želeti da dožive to, da prožive, da odu, i za to ću se boriti. A to šta ću ja, kako ću ja, da li ću biti na pašteti ili ću voziti 90 kako ne bi trošio previše goriva, to je druga stvar, apsolutno.
2: Apsolutno, ali opet i što si stariji, onda se više kapiraš koliko paradajz turizam ima smisla.
1: Pa dobro, paradajz, ružan je naziv ako mene pitaš.
2: Dobro, ali tako se zove, ali bukvalno kao da kuvaću na moru, da nosit ću sedviče na plažu, nosit ću piće na plažu, da. Mislim, totalno ono što si starije kapiraš koliko to zapravo više ima smisla. I počinješ svoje roditelje da kapiraš koji su na tome insistirali. I kao, pa da.
1: Apsolutno. Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, dobar dan. Zvanično je, stiže nam peta sezona crtanog filma Kodli oko.
2: Kod koga?
1: Kodli oko. Znam da možda stare generacije ne znaju šta je u pitanju i ja ću sada zvučati kao neki boomer, ali u vrijeme nas, Gen Z-evaca, bila su samo dva kanala, Kanal D i Ultra. Kodli oko se emitovo na Ultri i ne postoji dete, odnosno osoba koja je rođena od 2000. godine pa nadalje, a da nije gledala ovaj crtani film. Internet je poludeo za ovom informacijom i istovremeno te uhvati neka toplota oko srca. Onako, nostalgično je, ali je istovremeno i tužno, jer onda skontaš kao kijem 20 nešto godina, više nisam osnovna škola i više nema Ultre.
2: Znaš zašto još treba da se osjećaš malo tužno?
1: Zašto?
2: Jer si izgovorila frazu u moje vreme kad smo mi bili mali. Znači, Tamara, čestitke, evo ruke, dobrodošla u svet velikih i starih
1: Hvala.
2: Ljudi.
1: Eto, dragi moji Gen Z-evci, zvanično smo amatori. Ali dobro, bitno da nam stiže Kodli oko 5.

0: temperaturom do 35 stepeni.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art-salon.rs.
2: Kad god

0: svetsko prvenstvo u fudbalu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Gde ste S3 nacio?
1: Slušaš S3.
3: Stigle su prve informacije o cenama ležaljki u Crnoj Gori. Dobre

0: 5 km. Srećan put uz S3.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: časan broj.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A drama na Šrilanci. Tamo na udžbeniku iz hemije je okačena slika Jessea Pinkmana. E sad, ko je gledao Breaking Bad ili Better Call Saul te serije, znači ko je Jesse Pinkman, onaj mladi što radi kao, pa ajde kažemo, proizvođač nedozvoljenih substanci. I jako je smiješno sad zato što su stavili čoveka na udžbenike za osnovnu školu. Ali dobro, ovo nije prvi put da imamo takvu neku situaciju, opet imamo ono izdanje, sve smo mi radili pre ostatka sveta, samo nismo toliko bili nepažljivi. Mi smo stavili Nikolasa Cage-a na udžbenik iz biologije, jer Nicolas Cage, biologija, ima smisla. Zapravo, stavljena je slika, odnosno scena iz filma Raising Arizona i štampale su se te knjige, odnosno ti udžbenici od 1991. do 2003. godine, znači punih 12 godina Nicolas Cage je bio sa nama.
3: Ali čekaj, ako se ne varam, mislim, ja nikad nisam videla uživo taj udžbenik, ali zar on na toj slici ne drži pištolj, ako se ne varam?
2: Ja ne znam, da drži nešto za pojasom, drži, ima neku bebu i neku ženu na toj slici, u polju gerbera ili nekih crvenog cveća, otkud znam. Ali dobro, u svakom slučaju, mi smo imali Cage-a na udžbenicima pre nego što su oni setili da je Jessea Pinkmana, mogli bi malo se uglede na nas i da prestano to da radi. Niko kao on.
3: E, ali upravo sam našla sliku, meni ovo deluje kao da ima onako trankiju u ruci.
2: Pa, da li se drži za kajš ili za pištolj, ne znam. Koji je prislonjen na dete pogotovo, ne znam.

0: Nikolo, best of.
1: Idemo u neki boj, šta je ovo?
2: Devojke, pripremite se. A rasprada je u Zari. 24. uveče na sajtu i aplikaciji sutradan u radnjama i savjet je da već sada krenete, se pripremate da punite svoje korpe. Ako vas zanima šta će biti na sniženju, a prebacite se na finsku verziju sajta, znači će za odabir krtica, da vidimo šta će biti sniženo. I eto, pošto je u toku svetsko, tamo da se mi posvetimo svom sportu, a muški nemaju pravo da se žale. Jel nemaju? Ćutiš?
1: Pa, ćutim, mislim, ne, zbunila sam s ovim finskom, razmišljam, Finska ne igra na svetskom prvenstvu, u čemu mi pričam. Ali dobro, mi ćemo svoje, vi vaše i
2: dogovor.
1: Mirna bačka.
2: Tako da, devojke, trenirajte polako, spremajte se. Spremajte brzo.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Plivanje,
4: sunčanje,
3: kampovanje,
4: igranje u vodi
3: ili na pesku,
4: odmaranje u dvorištu
3: ili na terasi.
4: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
5: Tvoj lifestyle radio.
6: S3.

0: kilometara. Srećan put uz S3.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta uvek, ali uvek imate u kolima? Naletala sam na jednu informaciju da prosječan vozač u kolima ima 15 predmeta koji mu apsolutno ne trebaju za vožnju, ali oni moraju biti tu. I sad malo smo potegli razgovor o kancelariji i ispostavilo se da niko od nas ne vozi prazan auto i da nam automobili deluju ili kao pokretne kancelarije ili kao mini garderoberi.
2: Vidi, mora u kolima biti, moraju biti stvari za neke nepredviđene okolnosti. Zato ja uvijek idem sa kišobranom ili dva kišobrana. Trenutno imam dva. Imam jednu vindjaknu, ono kao malo jaknicu za te vetrove, kiše, šta ja znam, ukoliko bude mora, jel da menjam gumu negde posred pljuska. Neki ono mini alat, naravno lampe imam, imam ove trake lepljive sa obe strane. I imam sad svašta nešto još, imam i palicu recimo. Sad drugar mi kaže, pa ne bi smela imati palicu.
1: Palicu?
2: Pa bejzbol palicu malo.
1: Zašto?
2: Ali, pa samo da ti objasnim, da, ne, da se ne shvati pogrešno, znamo kako to funkcioniše kod nas. Bejzbol palica služi u suštini da odvališ točak od gumu, to jest točak od glave točka. Znači, kad menjaš gumu, ako ti pukne guma, ume da se upeče ta glava, znaš. I ti ne možeš bez udarca u gumu, ne možeš. A ne možeš uvek da šutaš, jel da? Šta ako si u nekim cipelama, ideš na neku proslavu, šta da ti s kožnim cipelama šutati gumu, da bi je skinula sa točka, sa glave. Ne. Uzmeš bejzbol palicu i zvekneš gumu.
1: Da, da, onda ti je baš specifično potrebna bejzbol palica. Ne može biti ništa drugo nego baš, eto, tako specifično.
2: Pa, tako se to objašnjava.
1: Dobro, okej.
2: Šta ti imaš?
1: Ja mnogo nevinije nego ti. Ja u kolima uvek imam vlažne maramice, ali ono bebeće, veliko pakovanje.
2: Aha.
1: Antifriz, nažalost, to me muka naterala da moram da ga jem stalno. I u gepeku cipelarnik. Bukvalno sve cipele na štiklo koje posjedujem se nalaze u mom gepeku.
2: Aha.
1: Da mogu da se na licu mesta prezujem.
2: Da se spremiš za sve moguće uslove. Samo jedno pitanje za ove vlažne maramice, pošto imam negativno iskustvo sa njima, neretko zaboravim da zatvorim pakovanje to i bukvalno te vlažne maramice mi presuše posle nedelju dana. I taman kad mi treba i ono krenu da vadim, ono sve suvo oko barut.
1: Nema veze, pa trebaju ti i suve maramice svakako.
2: Tako da,
1: win-win, iskreno. Bilo je dosta interesantnih odgovora, ali evo, javio nam se Janko malo pre.
2: Kaže, drugar u kolima ima ceo ranac sa rezervnim stvarima i opremom za spavanje, četkica za zube, kao i donji veš. A ja u kolima imam dve male petaroške stolice.

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena kolor.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.

0: novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
7: Tvoj Lifestyle Radio.

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: SNS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvo.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Soherbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
4: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popust

0: nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Plivanje,
9: sunčanje,
8: kampovanje,
9: igranje u vodi
8: ili na pesku,
9: odmaranje u dvorištu
8: ili na terasi.
9: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
10: Trending hitovi
11: i samo dobar bit.
10: S3.

0: Nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Pretvorite svoj

0: salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Tvoj Lifestyle Radio
2: S3. Od tvoga lica svog ne mogu da se

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. scepterhotelvbanja.com.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Trending hitovi i samo dobar beat.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3. Oda si samo lele, lele, galan. Oda si samo lele, lele, galan.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
10: Plivanje,
11: sunčanje,
10: kampovanje,
11: igranje u vodi
10: ili na pesku,
11: odmaranje u dvorištu
10: ili na terasi.
11: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
7: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Lifestyle Radio.

0: Mama.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Trending hitovi.
5: I samo dobar beat.
1: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Alarm hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Trending hitovi. I samo dobar bit.